Kesey khuda le khairat le das afdal le Zainab ave mahya ke gay tamashar dunya bigra bu hara wada ya ya ya ya shore ya ko hara uz mali ave sar